Magala mu Madina, zikwebe zile mudidili bad bad. Yajelela kwa na magala. Mbongo bongo twale nga mangawe.